suéltale, da, da, da, da, suéltale, suéltale, baila lo Rocky, suéltale Rocky, baila lo Rocky, suéltale Rocky, baila lo Rocky, suéltale Rocky, baila lo Rocky, suéltale Rocky, baila lo Rocky, suéltale Rocky, baila lo Rocky, suéltale.